Fikrimin ince gülü, sözleri sözlerini unutabilirim. Son anda aklıma bir şey geldi de şarkının kaçıncı saniyede başladığını bilmiyorum. Armut'u dağında. Bu mu? Karamdan sonra tamam. Buradan basalım. Buradan böyle yapalım. Bu bitsin, bekleyin. Bekleyin, acele etmeyin. Neyse, Agora meyhane mi market mi diyor Mehmet Nazif abi. Öldüreceksin sen beni bir gün. Sen beni bir gün sinirden öldüreceksin. Bak bilesin. Eko, ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko